0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: 10 šlag v vrsti.
2: Antena ima pa 10 hitov v vrsti.